0: hitmiks naljanurk .
1: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lavaukse juures.
2: Härra Liiv, ootame teid lavaukse juures.
3: Kelge põleb.
1: Välja teed või?
2: Las mina ise.
4: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lavaukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lavaukse juures. Kelder põleb.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere , Taavi .
2: tere .
1: sa ei märka midagi , et mul on midagi teistmoodi ?
2: Ma ei saa aru , mis sa mõtled .
1: Tüüpiline .
2: mis asi on tüüpiline ?
1: Tüüpiline mees , no mitte midagi ei märka , täiesti mühakas , jumala tundetud tegelased , ma ei saa aru , täiesti uskumatu . mul on uus soeng .
2: Ahah,
1: see on kõik , mis sa praegu sellega öelda oskad või ? Ma olen terve hommik otsa istunud juuksuris , mul on täiesti uued juuksed . mida ma pean tegema ? Ma olen teine inimene täiesti , sa ei saa aru või ? Kas ma pean järgmine kord laskma juuksurile mul otsa ette kirjutada , et uus soeng ?
2: Vabandust ?
1: No vot , ei lähe läbi praegu , vabandust . ma nii kohutavalt pingutasin , et sinu jaoks täiuslik olla , sa isegi ei märka .
2: mismoodi ma peaksin märkama , me kohtume teineteist esimest korda , meil on pime koht siin ju .

ju ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prünnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: seda. Duo Hitmix, huumor.
1: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased! Nüüd kohtu ette! Lähebki džunglikohus. Oh, vid jule õelad! Nii, võtame maal pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut?
2: See ei taha ometi.
1: Mida?
2: Seda ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Duet Mix Tour.
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik kammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege mürk välja ja viigada haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära!

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ühesõnaga , eeldades, et meie kalkulatsioonid on korrektsed, võime oodata järgmine aasta kasvu kusagil 5-7%. Tänan.
2: Aitäh, Taavi, väga tubli. Ja nüüd Indrek.
3: Aitäh, tere veel kord. Jah, ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada. Ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse, kuidas saaksime oma toodet parandada.
2: Indrek, mida sa teed?
3: Palun, ma tõesti, ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi, kuidas...
2: Indrek, sa seisad siin ainult ühel põhjusel. Kas sa teeksid palun seda, mida sinult nõuti?
3: Ma teen igal presentatsioonil seda. Ma tahab natuke ära töötama juba. Mul on väga põnevaid asju, mida teile öelda.
2: Ole vait! Muusika.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Siin võib veidi kiiremini ka see.
2: Mul suva. Küll aga häirib mind see, kui mees teeb lolle märkusi, kui ma roolis olen. Kas siis mingid tobedad macho väljandid, kas siis tõesti nii raske on ennast tagasi hoida, kui ma roolis olen, kui naine istub roolis. Te olete kõik ühesugused, kuradi šovinistid.
1: Aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist.
2: Vaid!
1: Sellega, et ma olen teie sõiduõpetaja.
2: Vabandust.
1: Unustatud. Vaadake üle õla, pilk taha vaata ja küljepeeglisse jätkame sõitu.
2: Palun jätkame sõitu! Palun jätkame sõitu! Ma ei saa, kas nii raske on siis palun öelda!

Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mis sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
2: Mitte keegi ei saa ju teada.
1: Asi ei ole selles.
2: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
1: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
2: Kuule, minu sõpradel on täiesti üks kõik, isegi kui nad teaksid.
1: Võt, siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad külla minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
2: Liina, kõik on väga hästi.
1: Mis mõttes?
2: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
3: Oo, tšau!
2: Tulge edasi! Saha, tiite!
4: Enne ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri ülikõva.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema 3, märgib selle peale naine. I like to move it.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ülge palun, Liina.
2: Jah?
1: Oletse juba mõelnud suitsetamist maha jätta?
2: Ei.
1: Ei?
2: Ei. Siin ta jääb kindlasti naerma, aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas, kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta.
1: On nii?
2: Jah, nii on.
1: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
2: Meeleldi.
1: Praegu kohe?
2: Jaa, ma juba tegelen sellega.
1: Tähendab, sa siis jätad maha?
2: Ei.
1: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
2: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
1: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid see maha jätaks.
2: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
1: Miks?
2: Sinu meele heaks mitte.
1: Mida?
2: Ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha, et ma läheksin siis paksuks. Ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
1: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
2: Joo, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
1: See on väga armas.
2: Miks?
1: No, kuna sa suitsetad väga palju.
2: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
1: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
2: Mis?
1: No teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamise maha jätta.
2: Ei, ma ei taha juurde võtta.
1: Ka minu meele heaks mitte?
2: Ei.
1: Kas minu meele heaks alla võtaksid?
2: No seda ma teeksin juba enda meele heaks.
1: Minu meele heaks ei võtaks alla.
2: No aga ma ei pea ju.
1: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
2: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?

0: in pudding if you don't hear me!
1: You!
0: Yes!
1: Can't you behind the grave stand!
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie!
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tere hommikust.
4: Tere.
3: Kuidas sa...
4: Kehvasti.
3: Mis oli kehvasti?
4: Magasin kehvasti.
3: Kahju küll. Ja...
4: Ma ei tea.
3: Mida sa...
4: Ma ei tea, miks ma kehvasti magasin.
3: Ütle ka...
4: Ja arvan küll.
3: Mida sa arvad?
4: Ma arvan ka, et ma olen viimasel ajal väga kergesti ärritu.
3: Jah. Võibolla...
4: Ei.
3: Mis ei?
4: Ei, ma ei taha sellest rääkida.
3: Ma tahtsin öelda, et... Ütle, kas sa pead...
4: Ei, ma pean.
3: Mida?
4: Ma ei tea.
3: Mida?
4: No mida ma pean siis?
3: Miks sa siis ütlesid, et jah,
4: ma pean... Sa tahtsid teada, kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta, siis ma võin öelda, et ma pean, jah. Ilma, et midagi peaks olema. Mis siis olema peab?
3: Sa segad kogu aeg vahele ja takistad...
4: Ei.
3: Mis ei?
4: Ei pea olema.
3: Kas sa palun...
4: Ja ma lõpetan.
3: Tead?
4: Jah.
3: Tead, ma...
4: Jaa, mina sind ka, kallis, jah.

duo Hitmix.

0: on mõjutanud isegi inimeste puhkuse sihtkoha unistusi. Ehk leiad sinagi siit inspiratsiooni, kuhu oma järgmine reis ette võtta.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: No sel nädalal stuudio aknast välja vaadates olen juba ära harjunud sellise pilvise pildiga ja ega see teistmoodi ka täna ei ole. Tuleb siis täna pilves üksikute selginimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, ajuti on saduga tugev ja kohati võib esineda ka äikest. Kagu-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga, aga mujal võib isegi puhanguti kuni 19 meetrit sekundis tuulepuhangud olla. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 graadi. Tallinnas, Narvas, Pärnus, Otepääl hetkel 13 graadi, Tartus, Põlvas, Räpinas 14 graadi sooja.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

no kui keegi täna küsib sinu käest, miks sa diivanilt ei tõuse, siis on olemas täiesti ametlik vabandus. Täna tähistatakse rahvusvahelist videomängupäeva. Olgu sinu lemmikuks siis vana hea Tetris, Super Mario, Pac-Man või mõni tänapäevane seiklusmäng, siis see päev on nüüd mõeldud küll kõigile, kes on kunagi puldi või klaviatuuri kätte võtnud. Videomängud on tänaseks kasvanud väikestest pikslimängudest mitmesaja miljardi euro suuruseks tööstuseks ning maailmas mängib videomänge hinnanguliselt üle 3 miljard inimese. Muide esimene videomäng loodi juba 1958. Aastal, see kandis nime Tennis for Two ning oli üsna lihtne selline tennise simulatsioon. Kodudesse jõudsid mängukonsoolide alles 1970. Aastatel ning saad edasi sündisidki siis juba legendaarsed mängud ja ka huvi nende vastu. Ja üks lõbus fakt veel, et maailma üheks halvimaks videomänguks peetakse 1982. Aastal ilmunud E.T. mängu. See kukkus nii suurelt läbi, et sadu tuhandeid mängukassette maeti lausa New Mexico kõrbe prügimäele. Aastaid peeti seda lugu muidugi linnale kindiks, kui nii siis kassetid päriselt üles kaevati. Nii et kui täna tekib tahtmine vana mängukonsool tolmust puhtaks pühkida või sõpradega üks Mario Karti või FIFA turniir teha, siis selleks on nüüd täiesti ametlik põhjus, sest on videomängupäev. Tervitame ka tänaseid sünnipäevalapsi. Täna tähistavad ansambel Huusolist, Eesti sotsioloog Hanna-Liisa Uusmaa ning USA filminäitleja Kevin Bacon. Palju õnne neile. Ning ka tänastele nimepäevalistele Eleonora, Elinor, Leonora, Loora, Loore, Noora ja Noora.

0: Kell on saanud 7:28 ja vaatame üle värskemad uudised. Rahvusvaheline olümpiakomitee tegi mitu suurt otsust, mis on tekitanud spordimaailmas tugevaid reaktsioone. Ühelt poolt otsustas ROK jätta kahe võistluse välja 2030. aasta Prantsusmaa alpide taliolümpiamängude kavast. Põhjendati otsus siis vähese populaarsuse ja piiratud rahvusvahelise kandepinnaga. Eestis võeti uudis vastu pettumusega. Eesti olümpiakomitee juht Erich Teigamägi hoiatas, et olümpiastaatuse kaotamine võib ohustada kogu ala tulevikku, sest vähenevad nii tähelepanu, rahastus kui ka noorte sportlaste motivatsioon. Samuti on otsus valus Eesti kahevõistluse jaoks, kus viimastel aastatel on suuri lootusi kannud Kristjan Ilves. Samal koosolekul otsustas ROK aga taastada Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Eesti olümpiakomitee kritiseeris seda otsust, öeldes, et ajal, mil Venemaa jätkab sõda Ukrainas, ei vasta see olümpialiikumise põhiväärtustele. Euroopa lennureisjate jaoks on tulemas mitu muudatust. Kõigepealt puudutab see odav lennufirmat Ryanair, mis muudab alates 2026. aasta novembrist lennujaamas registreerimise ja pagasi äraandmise aega. Kui praegu saab pagasi ära anda kuni 40 minutit enne välja lendu, siis edaspidi suletakse letid tund aega enne lennuki väljumist. Muudatus tähendab seda, et osa reiseid peab lennujaama jõudma varasemalt, eelkõige need, kes annavad ära antava pagasi. Ryanairi sõnul on eesmärk anda rohkem aega turva- ja passikontrolli järjekorda läbimiseks. Samas on Euroopa parlament heaks kiitnud ka uued lennureisjate õigused, edaspidi muutub näiteks lihtsamaks hilinenud või tühistatud lendude eest hüvitise taotlemine. Samuti saab laps, peab lapsevanem saama alla 14-aastase lapse kõrval istuda ilma lisatasuta ning lennufirmad ei tohi enam küsida raha nime kirjavee parandamise või pardakaadi välja trükkimise eest. Lisaks peavad lennufirmad muutma pileti hinnad ka läbipaistvamaks. Reise peab kohe nägema ka sellist hinda, mis sisaldab suuremat käsipagasit. Ning Eestisse võib lisaks juba tuttavale Hispaania teeteole jõuda veel üks võõri liik, mis võib hakata mõjutama meie aedade ja põllumajanduse käekäiku. Röövlemanane on selgrootu, kes toitub vihmaussidest, tigudest ja muust mulla elustikust. Eestis teda seini leitud pole, kuid muret on suurenenud ja hiljutine leid Soomes. Liik siis levib peamiselt inimese abiga, näiteks poti taimede, mulla ja istikutega ning teda on keeruline märgata, sest ta peidab ennast mulla palli sees. Aednikel siis soovitatakse uusi taimi hoolikalt kontrollida ning kahtlase leiukorral teha sellest ka foto ja anda teada vastavatele ametkondadele. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eestis. Hetkel siis Tallinnas on siis 13 graadi, samuti ka Narvas ja Pärnus ning Tartus hetkel juba 14 graadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas. Ainult suured hitid ja palju Duo hitmiks.

0: Kell on 7.41 ja enne kui vaatame üle seisu ummikutega, siis üks uudis ka ühistranspordist. Nimelt plaanib riik tulevikus panna maakondlikud bussid sõitma senisest ühtlasema taktgraafiku alusel. See tähendab, et bussid hakkaksid väljuma kindla intervalliga, näiteks iga tunni, kahe või nelja tunni järel. Et sõiduplaane oleks lihtsam meelde jätta ning ümberistumised busside ja rongide vahel sujuksid paremini. Plaani järgi peaksid siis esimesed hommikused bussid jõudma keskustesse varem ja viimased õhtused väljumised toimuksid senisest hiljem. Hetkel on tegemist siis ministeeriumi ettepanekuga, mis on osa laiemast ühistranspordi reformist. Aga ummikutest nii palju, et Tallinnas hetkel ummik vaid Peterburi teel, mis on harukordne, Tallinna puhul ning merepuiesteel võib kohtuda ka politseipatrulliga. Ning Tartus Riia maanteel ummik ning samuti ka Tartu bussijaama juures. Turvalist ikkemast!
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: See on raadio Duo Hitmix.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused ei too kasu ainult võitlejatele. Selgub, et turniir võib teha kuulsaks terve riigi. Reisikorraldajad on nüüd märganud, et tänavune MM on pannud inimesed otsima puhkuse sihtkohti, millest nad varem isegi midagi kuulnud ei olnud. Kui tavaliselt tunnistatakse puhkusest Hispaaniasse, Itaaliasse või näiteks Kreekasse, siis nüüd on hüppeliselt kasvanud huvi hoopis selliste riikide vastu nagu Cabo Verde, Paraguay, Marokko, Curaçao või isegi Norra. Põhjus on lihtne, kui mõnel koondisel siis MM-il hästi läheb, üllatab maailma ja siis läbi selle tekib ka inimestel huvi, siis tahetaksegi reisida selle riigi looduse, kultuuri ja vaartamisväärsuste tõttu ka sinna, et näha, kuidas see riik siis päriselt elab. Reisibürood ütlevad, et pärast mõnda säravat mängu hakatakse internetis otsima kohe lennupileteid ja hotelle ja näiteks kui Curaçao oli Saksamaa vastu viigi värava, kasvasid Google otsingud riigi kohta järsult ning hotell Sandals Royal Curaçao registreeris huvi kasvuligi 500% võrra. Ehk siis jalgpall võib olla päris hea selline reisiturundus samuti. Näiteks Marokko populaarsus kasvas juba pärast eelmist maailmameistrivõistlust, aga nüüd koguvad tähelepanu ka teised siis väiksemad jalgpalliriigid. Ja Norra puhul pole fännide huvi seotud ainult kaunite fjordidega, vaid loomulikult mängib siis rolliga superstaar Erling Haaland ja kindlasti tema kodulinn siis Stavanger saab ka kindlasti palju tähelepanu. Nii et järgmine kord, kui mõni väike riik MM-il suure üllatuse valmistab, siis tasub valmis olla, et üsna pea võib sellest saada hoopis järgmine populaarne puhkuse sihtkoht. Jääb siis vaid loota, et Eesti ka kunagi sellele suurvõistlusele ligi saaks. Aga järgmises tunnis mängime me ka raadiomängu, mille auhinnaks on täna Eesti Loto Graape piletid ja nagu teada, siis seal all võib olla piidus päris suuri võite. Nagu ikka, tuleb sul võidu saamiseks siis ära arvata üks muusikapala, mille me oleme heeliumiga üle lindistanud ja selle versiooni siis mängin sulle varsti ette ka. Ja võitmiseks siis on vaja ära arvata nii artist kui loo nimi. Aga sellest täpsemalt kõigest juba järgmises tunnis. I've been keeping my distance, but my body doesn't listen.

kell on mõne sekundi pärast saamas 8. Tere hommikust ka neile, kes on vahepeal ärganud ja end tööle või siis vaba päeva sättima, siis veetma sättinud. Loodetavasti on sul kohv juba käes, hommikusöök valmis ja tuju hea. Uues tunnist on sinu nii kindlasti värskemad uudised, hea muusika ja mõnusaid hommikujutte. Aga kõigepealt vaatame üle ilma teate. Kui siit stuudio aknast välja

kell on 8.07 ja vaatame, mida liikluses uut. Tartu maakonnas Nõva teel Vea külas suletakse teelõik truubi remondi tõttu, ümbersõit Nõva ja Sõõrdu kaudu. Teelõik avatakse taas 9. juuli õhtul. Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel uus külas ringristmikul suletakse päeva jooksul üks sõidusuund liiklusmärgi paigalduse tõttu. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Leholast suletakse üks sõidusuund ja kehtib kiiruse piirang ristmiku ümberehituse tõttu. Tööd kestavad seal septembri lõpuni. Ning Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adaveres kehtib kella 9-2 päeval kiiruspiirang kuni 50 km tunnis valgusposti vahetuse tõttu. Vaatame üle ka ummikud. Hetkel Tallinnas ummik Peterburi teel. Samuti on näha politseipatrulli siis Paldiski maanteel ning Merepuiesteel ja politseipatrulli on näha ka siis Peterburi Järvevana tee. Järvevana teel siis ka politseipatrull. Ning Tartus Riia maanteel hetkel ummik ning ka Ida ringi teel turvalist liiklemist. Duo Hitmix.

selle nädala alguses on Eesti Loto loosimistel taas suured summad mängus ja õnneotsjatele jagub kindlasti palju ootusärevust. Näiteks Viiking Loto loosimised toimuvad kolmapäeviti ning müük lähebki lukku siis täna kell 7. Aga jackpoti suurus on juba maksimumtasemel ehk siis 25 miljonit eurot. Täna saab muidugi mängida ka bingot ja muide alles 1. juulil võitis 62-aastane naine internetist ostetud piletiga bingo jackpoti 316 101 eurot. Täna on aga ka sul võimalik oma õnn proovile panna ja võita siit 5 eri kraapekat ehk kraapelotot. Peavõidud ulatuvad seal kuni 50 000 euroni ning mitmel kaardil on võimalus võita nii ühekordseid summasi kui ka pikaajalist igakuist sissetulekut. No tundub väga põnev, aga mida siis võitmiseks teha? Ma lasen sulle varsti klipp ühest laulust, mida on siis natukene moondatud ja sul on vaja ära arvata nii esitaja kui ka laulu pealkiri. Kui saad pihta ainult ühele, siis jätkub mäng järgmise helistajaga, kuniks on vastatud mõlemad. Ja kui siis see välja ei tule, siis täna välja ka siis ei loosi seda. Aga loodame, et ikka keegi arvab selle loo ära ja selleks, et see võimalus oleks sulle suurem, lasen sulle selle tänase muusikapala nüüd ette, et sa saaksid natukene hakata siis mõtteid koguma, mis lugu see küll olla võib.

no vot , selline see tänane lugu siis on ja kui sulle tundus see tuttav , siis ole järgmine , siis siin tunni lõpupoole hästi kärme ja vaata , et sa siis helistad stuudiosse , kindlasti selle ära arvad , sest et tõesti Graape piletid on loosis . nii et palju siis mänguedu teile .

0: Kell on saanud 8.29 ning vaatame üle värsked uudised. Euroopa lennureisete jaoks on tulemas mitu muudatust. Euroopa parlament on heaks kiitnud uued lennureisete õigused. Edaspidi muutub näiteks lihtsamaks hilinenud või tühistatud lendude eest hüvitise taotlemine. Samuti peab lapsevanem saama alla 14-aastase lapse kõrval istuda ilma lisatasuta. Ning lennufirmad ei tohi enam küsida raha nimekirjaveab parandamise või pardakaardi välja trükkimise eest. Lisaks peavad lennufirmad muutma pileti hinnad läbipaistvamaks. Reisijad peab kohe nägema ka sellist hinda, mis sisaldab suuremat käsipagasit. Rahvusvaheline olümpiakomitee tegi mitu suurt otsust, mis on tekitanud spordimaailmas tugevaid reaktsioone. Ühelt poolt otsustas ROK jätta kahe võistluse välja 2030. Aasta Prantsusmaa Alpide taliolümpiamängude kavast. ROK põhjendas otsust vähese populaarsuse ja piiratud rahvusvahelise kande pinnaga. Eestis võeti uudis vastu pettumusega, sest ning Eesti olümpiakomitee juht Erich Teigamägi hoiatas, et olümpiastaatuse kaotamine võib ohustada kogu ala tulevikku, sest vähenevad nii tähelepanu, rahastus kui ka noorte sportlaste motivatsioon. Ning samuti on otsus valus Eesti kahevõistluse jaoks, kus viimastel aastatel on suuri lootusi kannud Kristjan Ilves. Samal koosolekul otsustas ROK ka taastada Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Eesti olümpiakomitee kritiseeris seda otsust, öeldes, et ajal, mil Venemaa jätkab sõda Ukrainas, ei vasta see olümpialiikumise põhiväärtustele. Ning Eestisse võib lisaks juba tuttavale Hispaania teeteole jõuda veel üks võõrliik, mis võib hakata mõjutama meie aedade ja põllumajanduse käekäiku. Ooker rööve lamelane on selgrootu, kes toitub vihmaussidest, tigudest ja muust mulla elustikust. Eestis teda seni küll leitud ei ole, kuid muret on suurendanud hiljutine leid Soomest. Liik siis levib peamiselt inimese abiga, näiteks potitaimede, mulla ja istikutega, ning teda on keeruline märgata, sest ta peidab ennast mullapalli sees. Aednikel soovitatakse uusi taimi hoolikalt kontrollida ning kahtlase leiu korral teha sellest ka foto ja anda teada vastavatele ametkondadele. Üks ekspertide jagatud nipp taimede kontrollimiseks võib veidi kummaline tunduda. Appi tuleb võtta siis pealamp või taskulamp, sest lima jälg, mille loom endast maha jätab, paistab valguse käes paremini välja. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Otepääl, Raplas, Tallinnas, Pärnus ja Võrus 13 kraadi, Narvas ja Jõhvis 14 kraadi ning Tartus 15 kraadi sooja.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee

ja ongi aeg käes, hakkame mängima raadiomängu, kus on võimalik võita auhind Eesti Lotolt, mis sisaldab 5 kraapeloto piletit. See omakorda võib sulle tuua näiteks kuni 50 000 eurose võidu. Auhinna ümbrikust leiab siis kraapelotosid Kullapada, Mjau, Supersum, Kingiloos ja Sinule. Lasen sulle nüüd kohe ühte moonutatud kujult klippi laulust ning sul on vaja helistada stuudionumbrile 57220022 ning ära arvata siis nii esitaja kui pealkiri. Kui saad pihta vaid ühe, siis jätkub mäng järgmise helistajaga, kuni vastatud on mõlemad. Kuulame siis seda tänast lugu, mis siis tuleb ära arvata.

0: No nii, selline oli siis tänane lugu, mis sul on vaja ära arvata, nii esitaja kui siis ka loo nimi. Stuudio telefoni number on 5722-0022 ja mul on tunne, et meil on siin keegi juba, kes arvab, et ta teab vastust. Nii ja tervist, kas kuulete mind?
1: Jaa, kuulan.
0: Nii, kellega ma räägin ja kus te helistate mulle?
1: Helistan Tartust ja räägite Henetiga.
0: Tere, Henet Tartust. Kuhu, kas sa oled kuhugi poole liikumas või mis sa teed seal praegu?
1: Ei, nii sama joon hommikukohvi ja et ei liigu selle vihma silmaga kuskile hetkel.
0: Oi, kui mõnus, et saad niimoodi sellisel argipäeval selle hommikukohvigi nautida veel.
1: Ja, tõesti pikk hommik.
0: Mis sa siis arvad, mis looga tegemist on, mida sa just kuulsime?
1: Ma arvan, et äkki see on So What Pink on esitaja.
0: Jaa, kuulame siis kohe, kas on, kuulame seda originaal lugu, kas läks õigesti.

0: No tundub, et see oli täiesti õige vastus, nii et palju õnne sulle, Henet. Sa oled siis võitnud nüüd Eesti Lotolt kraape piletid. Kas oled ise suure lotomängija?
1: Vahepeal harva mängin ja et lihtsalt õnnele võimalus anda.
0: On siis tulnud mõni selline meelde võit ka kunagi?
1: Senimaani kahjuks mitte.
0: No võibolla siis õnn pöördub nüüd. Kuidas, mis raadiokanalit sa üldse hetkel kuuled?
1: Tegelikult ma kuulangi nii autos kui ka mujale duopartist ja siis kui duopartist midagi head ei tule, siis ma panen Elmari tantsuohtu.
0: Aha, seega duoparti peaks ikkagi ju Pink on duopartis kindlasti üks selliseid artiste, mis aegajalt kõlab. Kas Pink on ka sulle kuidagi südamelahedane või oled äkki isegi kontsertil käinud? Mäletan, et ta kunagi käis isegi Eestis.
1: Ei, nii südame lähedane ta ei ole, isegi kui ta tuleks Eestisse kontserti andma, siis mina vist ei läheks. Et Pinki fänn mõtteselt ei ole, aga muid häid laule tuleb ka.
0: Ja, tõesti muusika on siin hea. Aga suur aitäh, et sa mulle helistasid ja palju õnne taaskord. Eesti Loto siis piletite võit on nüüd sinu. Ja jää siis hetkel siia liinile, teistega lähme edasi hea muusikaga.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis . 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu . Smilers , Anne Veski , Apa tribüütbänd , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol .
4: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .

Kui keegi teab, kuidas üks hea raamat võib elu muuta, siis on see ilmselt Daniel Radcliffe, kelle jaoks algas maailma kuulsus just Harry Potteri lugudest. Radcliffe tunnistas, et just J.K. Rowlingu Harry Potteri lood tegid temast lapsena suurema lugeja. Kuigi ta sai maailma kuulseks just võlurpoisi rolliga, ulatab tema enda raamatu valikaga palju kaugemale sigatüüka seiklustest ning nüüd soovitab ta mõnda oma lemmikut ka meile. Üheks oma lemmikraamatuks nimetab ta Madeline Milleri romaani Achilleuse laul, mis annab uue ja romantilise vaatenurga Kreeka mütoloogia kangelaste Achilleuse ja Patroklose loole. Radcliffe kirjandas seda kui kaunist ja väga kaasaarvate armastuslugu. Samuti soovitab näitleja Simon Winchesteri The Professor and the Madman. Tõsielul põhinev siis teos on Oxfordi inglise sõnaraamatu sünnist ning kahe väga erineva mehe erakordsest koostööst. Ja kolmandana toob Radcliffe välja Mihail Bulgakovi, Meistri ja Margarita, mida ta peab üheks kõige hämmastavamaks raamatuks. Näitleja sõnul ühendab see teos endas ilu, huumorit ja põnevust ning näitab, milleks kirjandus üldse võimeline on. No lisan siis omalt poolt ka siia ühe hiljutise lemmiku, mis samuti minu jaoks vähemalt oli maailma raputav. Afgaani kirjaniku Khaled Hosseini menuromaan Tuhat hiilgavat päikest. See on liigutav teos Afgaani naiste elust, sõprusest ja ellujäämisest ning tõesti imeline lugemine, mis muidugi sunnib ka mõtlema sellele, kui privilegeeritud elu me tegelikult siin Eestis elame ja kui kohutava reaalsusega peavad osad inimesed leppima. Aga kindlasti oli see raamat, mis jääb igaveseks minuga, isegi kui see ei olnud selline rõõmus lugemine, aga siiski selleks väga hinge. Nii et võibolla saite siit ise ka mõne sellise raamatu inspiratsiooni, mida siis suvel puhkusel võibolla ette võtta.

0: hommikus.
1: Kell on saanud 9 ja tere hommikust kõigile, kes on just tööpäevaga alustanud. Üks rõõmusõnum kontserdisõpradele. Augustis Tallinnas esineval Lenny Kravitz'i kontserdi soojendajaks tuleb USA rockartist T-Wayne. Tema siis oma energilist etteastete poolest tuntud muusik on varem jaganud lavaga näiteks Avril Lavigne'i ja Machine Gun Kelly'ga. Ning tema looming ühendab endas rocki, punki ja alternatiivset poppi. Nii et enne kui Lenny Kravitz lavale astub, saab publik kindlasti korra annuse energiat juba siis tema erikülaliselt. Nii et on mida oodata neile, kellele pilet juba olemas ja kellel veel ei ole, siis ei tea küll, et see veel oleks välja müüdud, äkki on isegi võimalik veel saada pilet kätte. Aga vaatame üle ka seisu ilmaga. Täna on siis pilves üksikute selgimistega ilm ja tundub, et nii püsib ka terve päeva jooksul. Sajab vihma, ajuti on saduga tugev ja kohati võib olla äikest. Enne lõunal on siis ka puhub ida- ja kirde tuul ja pärast lõunal puurdub see siis kirde.

0: kell on saanud 9:07 ja heidame pilgu liikluses toimuvale. Aga kõigepealt üks uudis neile, kes kasutavad igapäevaselt ühistransporti. Regionaal- ja põllumajandusministeerium plaanib muuta maakondlikke busside sõiduplaanid lihtsamaks ja paremini meelde jäävaks. Tulevikus võiksid bussid väljuda kindlatel kellaaegadel ja regulaarse intervalliga, et reiside planeerimine oleks mugavam ja ühendused rongidega sujuksid ka paremini. Muudatuse eesmärk on siis muuta ühistransport inimestele senisest usaldusväärsemaks alternatiiviks autole. Plaan on praegu ettevalmistamisel ning selle rakendamine võtab küll natuke aega, aga loodame, et siis nii läheb. Ummikutest nii palju, et Tallinnas on hetkel ummik ja Suursõjamäe alguses Peterburi teel, samuti Narva maanteel ja ristuvalt ka Pronksi teel ning hipodroomil on samuti näha ummikut. Tartus on ummik Riia maanteel ning ka Jõe tänaval siis lähedal asuva siis teetöö tõttu turvalist liiklemist.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kas sul on olnud selliseid õhtuid, kus keha on juba väsinud, aga aju lihtsalt keeldub magama minemast? Mõtted ketravad, meenub 3 aastat tagasi öeldud piinlik lause või hakkad hoopis homsed toidupoe listi siis peas läbi käima. Minu jaoks on see igatahes üks kõige ärritavamaid asju ja väga tihe juhtuma. Aga nüüd tuleb välja, et sellel kõigel on täiesti loogiline põhjus. Teadlaste sõnul ei ole meie aju enne magama minekut sugugi passiivne, vastupidi. Just õhtul hakkab see päeva jooksul kogutud infot läbi töötama, mälestusi sorteerima ja järgmise päeva plaane sättima. Mida rohkem oleme päeva jooksul stressis olnud või telefonis kerinud, seda keerulisem võib olla ajul ka välja lülituda. Hea uudis on aga see, et aju saab natukene aidata. Näiteks soovitavad uneeksperdid panna telefon vähemalt 1/2 tundi enne magama minekut kõrvale. Samuti võib aidata, kui kirjutad mõtted näiteks paberi peale. Siis ei pea aju enam neid öö läbi meeles hoidma. Ja üks lihtne nipp veel, kui tunned, et mõtted keerlevad peas ringi, siis ära hakka neid juuga siis peatama. Selle asemel tuleks keskenduda näiteks rahulikule hingamisele või loe siis kas või paar lehekülge raamatut. See siis nii saab ajusignaali, et nüüd on aeg päev lõpetada. Ja just see viimane ehk raamatu lugemine on minu puhul küll väga palju aidanud. Kui keskendun mingile muule asjale, siis ei saa ka mure mõtted aju üle võtta. Ning siis tuleb lihtsalt ruttu magama jääda, kui hakkab väikse tunni tulema, raamat ära panna tuli ruttu kustu ja siis on lihtsam ka natukene uinuda ja võib-olla ei jõua need kõik probleemid jälle siis aju üle võtta. Ehk siis, kui sa täna õhtu tunned, et aju tahab natuke ületunde teha veel, siis pea meeles, et sa ei ole ainus, meid on veel, aga võib-olla siis aitabki hoopis see, kui jätad need viimased sotsiaalmeedia videod homseks ja annad oma ajule võimaluse õigel ajal puhkama minna. No proovime siis üheskoos seda täna õhtul.

0: Kell on saanud 9.30, vaatame üle värskemad uudised. Tallinna Tehnika kõrgkoolis kasvab huvi inseneriõppe vastu rekordilise tempoga. Tänavu esitati kõrgkooli ligi 5000 sisseastumisavaldust, mis on üle 40% rohkem kui aasta tagasi. Kõige enam suurenes huvi robotitehnika, elektritehnika, masinaehituse ning tootmise juhtimise ja digitaliseerimise erialade vastu. Kõrgkooli sõnul näitab see, et üha rohkem noori ja karjääripööret kavandavaid täiskasvanuid näevad inseneri hariduses võimalust kujundada Eesti tulevikku ning leida kindel töö ehituse, energeetika, tööstuse ja logistika valdkonnas. Riik plaanib alkoholikahjude vähendamiseks uusi piiranguid, kuid valitsus pole neid veel arutanud ega ka ametlikult heaks kiitnud. Plaani järgi võiks tulevikus karmistuda alkoholimüügi ja reklaamireeglid ning piirata alkoholi kättesaadavust näiteks tanklates ja avalikes supluskohtades. Samuti kaalutakse müügiaegade lühendamist ning tervishoiuasutuste täiendamist. Siseminister Igor Taro sõnul vajavad võimalikud muudatused enne otsustamist põhjaliku mõjuanalüüsi ning praegu on tegemist alles arengusuundadega, mitte valitsuse kinnitatud otsusega. Euroopa lennureisete jaoks on tulemas mitu muudatust. Euroopa parlament on heaks kiitnud uued lennureisete õigused. Edaspidi muutub näiteks lihtsamaks hilinenud või tühistatud lendude eest hüvitise taotlemine. Samuti peab lapsevanem saama alla 14-aastase lapse kõrval istuda ilma lisatasuta ning lennufirmad ei tohi enam küsida raha nime kirjaväe parandamise või pardakaardi välja trükkimise eest. Lisaks peavad lennufirmad muutma pileti hinnad läbipaistvamaks. Reisija peab kohe nägema ka sellist hinda, mis sisaldab suuremat käsipagasit. Vaatame üle suuremate linnade ja siis temperatuurid. Hetkel Tallinnas ja Kuressaares 13, Pärnus ja Elvas 14 ning Tartus Narvas 15 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Isegi kui ilm on pilvine, siis randa ei tasu ikkagi karta. Küll aga ei tasuks vette minna järgmistes kohtades. Anne kanal, Kakum tähendab Harkujärv, Pikakari ja Piritrand ning ka Stroomirand, sest seal on hetkel üleval lilla lipp, mis siis tähendab kas sinivetikate ohtu või reostust. Samuti on punased lipud üleval täna Pärnu rannas ning Kakume rannas, kus siis on tuulega seotud ohud. Ja võimalus on ikkagi minna vette siis ülejäänud randades üsnagi Eestis kõigis. Kõige soojem on hetkel siis Kuressaare rannas, samamoodi ka Paide Tehisjärves ning Vanamõisa järves. Kõikides on hetkel 22 graadi sooja. Ja täiesti rohelised lipud üleval, seega seal võib ikka mõnusalt vette minna ja ennast ka sellisel natukene pilvisemal päeval jahutada.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.

kell on saanud 9.51 ja see tähendab ka seda, et minu poolt on tänased lood räägitud. Aitäh, et kuulasite, hoidke end ja nautige suve ning ärge siis unustage, et vahel tasub ka lihtsalt korraks peatuda ja mõnusat hetke nautida. Olgu need ilmadki natukene sellised pilvisemad praegu või mitte, siis tasubki võtta endale see aeg ja lugeda näiteks head raamatut või nautida lihtsalt olemist, sest et ega me sedagi liiga tihti teha ei saa. Mina nüüd lähen, aga teie jääge ikka lainele.

0: tuo Hitmix.
1: No Hitmix Tour.
2: Öö, Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine pead oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et loll oled võib, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkade Pelak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahva tervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekord aja jooksul loomulikul teel, kuna patsientid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsientile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajaduses kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrvale ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, selluloositehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikeseparkid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja eesootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavad. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääsüsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalussüsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on olnud täna varahommikust kõikjal pilves Eestis. Ja selgimist oodata ei ole. Kui päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, siis pärast lõunal on oodata juba tugevamat vihmasadu ning kaikest. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Jahutemperatuur peaks jääma täna 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid hakkab tasapisi veidi soojenema. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13 ja Tartus 14 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
4: Margus,
3: väga hea, juba istusid.
4: Nii.
3: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.
4: Ush. See paistab olevat siin sina raamatumidamise Tiinaga seksimas.
5: Tähendab, ma võin seda asja selgitada.
6: Ei, me ei ole üldse pahased.
3: Oho, ei. Me müüsime selle pornovideo pähe Euroopasse ja Aasiasse maha. See on ülimenukas.
6: Ülimenukas video.
5: Oota, mis te tegite?
3: Autoriõigused kuuluvad meile. See on filmitud meie kaameraga, meie ruumides. Ja me otsusime selle maha müüa. See on aasta parim otsus.
6: Tõeline kullauk.
3: Sa oled Rootsis väga suur staar.
6: Sa oled igalt poolt suur.
5: Kulge, see on jumala haige värk ju.
3: Igal juhul. Me otsustasime selle DVD-na välja anda. Äkki sa saad lisadesse mõne audiokommentaari anda?
6: Jah, Tiina juba andis kommentaari ja ta ei olnud sinu etteastega eriti rahul, nii et sa võid talle täie rauaga vastu panna.
5: Kuulge, ta jäte mul südame pahaks.
3: Meie ei ole Ungari kõige müüdum pornostaar.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Jääb siis 2 mega burgerit, 2 suured friikad, 1 tavaline koka, 1 tavaline fanta, 1 šokolaadijäätis ja 1 maasikajäätis, jah?
2: Täpselt nii.
1: Teie tellimuse juures saab tegelikult kõvasti odavamalt ka.
3: Saab või?
1: Mhm. Kui te tellite hoopis mitte midagi. Kui te lihtsalt ei osta seda kräppi.
2: Mis sa arvad, teeme nii või?
3: Jah, teeme siis nii.
2: Olgu, aitäh, me võtame mitte midagi.
1: Ole tänu väärt. Võtke teise luugini, sõitke ja siis minge sellest mööda, siis tänavale ja siis juba koju.

0: Duohitmix huumor .
1: Professor seletab auditooriumile , kui väike on maailm . Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest . Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin , siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast . Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis , hääldagumisest reast . Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud ?

0: Come to my house. It's my house. Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal on oodata ka juba tugevamat sadu ning välistatud pole ka äike. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur jääb täna 14 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt peaks ilm püsima vihmane vähemalt laupäevani. Õhu soe hakkab alates reedest aga taas tõusma ja laupäeval on oodata juba paiguti 27 kraadist päeva sooja. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 13, Pärnus 14 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: See on Raadio Duo.

0: talisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere!
5: Tere!
4: Kas ma saaksin palun kilo kurke?
5: Ja kilo kurke kohe.
4: Vabandus, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
5: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Vaata, ta on seal hallis kampsunis see tädike, seal viimane. Näite?
4: Ja, just.
5: Näite.
4: Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammusat rümbast.
5: Kõige parem liha siin turul on seal. Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal. Vaat see... Ei, Habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
4: Aitäh.
5: Nii. Jah, kilo kurke. 40 eurot, palun.
4: Kuidas, palun? 40 euri kilo kurgi eest.
5: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
4: Mul on 20.
5: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Soodus pakkumine ainult siin, ainult täna. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele. Meesterahvas, astuge ligi, tulge siia. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele.
2: Tegelikult ka või?
1: Jaa, proovige. Asetage oma sõrm siia ettevaatlikult. Nii, loeme. Oho, Kristjan Lüüs. Sündinud aastal 1991. Kaks korda kohtulikult karistatud, õige?
2: Õige.
1: Nii, ja miks te Valgas ei ole? Te olete annud allkirjad, te ei lahku linnast. Kallaste, Pätt, võtke kinni! Ja teie ütlete, et ei ole võimalik Pätte kinni saada. Eesti politsei, ma ütlen. Viige ära!

0: duo hitmiks huumor .
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame saab kumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Ilm on tänagi pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal on oodata tugevamat sadu ja kohati võib olla äikest puhub kirde ja põhja tuul. Kiirusega 6-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 18 graadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani. Õhu soe hakkab aga alates reedest tõusma. Laupäeval on oodata juba paiguti 27 graadist päeva sooja. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Good.

oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: Duo-Hitmix huumor .
1: 19 eurot 40 senti , palun . Kas teil on sooduskaart ka ?
2: Jaa , muidugi . Mul on säästukaart pluss , siis mul on LHV kaart veel , siis mul on veel Rimi kaart , millega peaks 3% alla saama . Mul on veel need kupongid , nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama , siis mul on see Seljonoi kaart veel ja Haridustöötajate Liidu kaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda , et võlgnete mul kokku 10 eurot. Aitäh!

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Oskate meile seletada , mis sellel maalil on kujutatud ?
2: Jaa , sellel maalil nimelt kujutatakse hetke , kus Ivan Julm tapab oma poja .
3: isa , miks ta tapab oma poega ?
2: aga sellepärast , et pojakene rääkis emmele ära , et issi käib tädi Tiina juures .
1: noh , ongi meil vaadatud kõik pildid , eks ole , sulle meeldis , eks ole , on ju nii , väga hea . me hakkame siis minema . sinuga Tiinakene näeme homme .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-9 saartel ja läänerannikul, põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 14.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Suvereporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime.
4: Tõtasteedi.
5: Miks te lolli mängite? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
4: Minge pärast?
5: Öelge teie, mille pärast? Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
4: Tuu, mis silma peale tule.
5: Jah.
4: Es olema miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbi ei saust õtt silma lätt.
3: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
4: Ei sülgand palõhe. Inne silme, et olla ka julge.
3: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähevad lahku?
4: Häst. Ma pulma.
3: Kui mitu kaebus tal oligi?
5: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaebusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Juku on koos vanematega lõunamaa reisil . Rannas tutvub ta kohalike poistega , kes teda vaadates imestavad . Miks sa nii kahvatu näoga oled ? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi ? On ikka , kinnitab Juku . Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna .

0: duo Hitmix.
1: Jäänud külmaga, te oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Do it makes humor.
1: No nii, Marilyn. Mul on sul üks jutt, et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet, nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema.
2: Päriselt või?
3: Tore! Kihvt! Olgu, näeme teisipäeval siis. Tšau!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pöördub koos partnerriikidega Euroopa Komisjoni spordi eest vastutava voliniku poole ettepanekuga jätta Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul on praeguses julgeolekuolukorras võimatu mõista otsuseid, mis püüavad tuua agressorriike rahvusvahelisse sporti tagasi, just kui midagi poleks juhtunud. Siseminister Igor Taro soovib uuendada Eesti politsei lennuvõimekust ning viib valitsusse plaani viie uue mitmeotstarbelise kopteri ja uue lennuki soetamiseks. Viis uut kopterit võimaldavad tagada, et igal ajal on 100%-liselt saadavalt vähemalt kaks kopterit. Nii saab PPA reageerida ka kahele samaaegsele elupäästvale sündmusele ning säilitada valmisoleku ajal, mil osa lennuvahendeid on hoolduses väljaõppel või juba mõnel teisel ülesandel. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islami vabariigi vastu ning Iraan teatas, et võttis sihikule USA baasid Pärsia lahe piirkonnas. Iraani sõjavägi hoiatas, et iga asukohta, mis võimaldab ühendriikidel Islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseks sihtmärgiks. Trump süüdistas iraanlasi 17. juunil Washingtoni ja Teherani vahel allkirjastatud relvarahu lepingu sisu korduvas väänamises. Nafta hind maailmaturul tõusis enam kui 5% pärast Trumpi teadet. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehases süttis rünnakute järel tulekahju. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. Leedu on sel nädalal avaldatud NATO statistika kohaselt kaitsekulutuste osakaalult alliansi riikide seas esikohal. Leedu on tänavu eraldanud kaitsele 5,38% oma sisemajanduse kogutoodangust, mis teeb ligikaudu 4,8 miljardit eurot. Alliansi andmetel järgnevad Leedule edetabelis Eesti, Läti, Poola ja Kreeka. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kerde ja põhjatuul 4-9, saartel ja lähenerannikul tugevneb põhja- ja loodetuul 6-13 meetrini sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo Hitmix . naljanurk .
2: Juku , miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid ? Aga õpetaja , ma pabistan nii jubedalt , ma kardan , et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni .

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Mees helistab raadiosse ja teatab . Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga . Siin on lisaks tema visiitkaart . Jan Ziegler , Seiferti tänav 3 , Praha . Ja siis raadios küsitakse , et aga nii ja mida te tahate , et meie teeksime , küsib saatejuht . No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne sooviloo .

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Tere, kauniter.
2: Tere.
1: Hommis kena tuit.
2: Jaa, aitäh. See on Egiptusest.
1: Hommis kena kaela ja südamega.
2: See on Marbeiast. Ma töötan modellines, ma olen väga palju reisinud. Ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud.
1: Tõesti, no siis on meil palju millest rääkida. Sulle meeldib reisimine, mulle meeldib reisimine. Geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus.
2: Geograafias? Ei, seal ma ei ole käinud veel. Kus see asub siis?

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Seeri Mihkelson. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Eesti pöördub koos partnerriikidega Euroopa Komisjoni spordi eest vastutava voliniku pool ettepanekuga jätta Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Konkurentsiamet andis loa tehingule, mille tulemusele omandab Capman Infra Hansabussi. Tehing viiakse lõpule lähiajal. Hansabussi juhatuse esimehe Indrek Halliste sõnul loob uus omanik ettevõttele head eeldused pikaajaliseks arenguks. Capman Infra meeskonnal on kogemus ühistranspordisektoris läbi investeeringute Soome suurimasse bussiettevõttesse Koiviston Auto ning Norra parvlaeva operaatorisse Norled. Kõik Hansabussi töötajad jätkavad pärast tehingu lõpule viimist oma senistel ametikohtadel. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islami vabariigi vastu. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele kümnete ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad ühendriikidel Islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. NATO tippkohtumise kaitsefoorumil algatasid Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Poola, Hispaania, Türgi ja Ühendkuningriik uue rahvusvahelise Airbus A400M programmi, mille eesmärk on tugevdada Euroopa liitlaste strateegilise õhutranspordi võimekust ning parandada koostööd NATO operatsioonide toetamisel. Programmi eesmärk on pakkuda NATO liikmesriikidele paindlikumat ja kulutõhusamat lahendust strateegilise õhutranspordi õhustankimise, meditsiinilise evakuatsiooni, humanitaarabi ning metsatulekahjude kustutamise võimekuse arendamiseks. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohat ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul, valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna suvereporteris.
7: Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi?
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
2: Jaana Linnu puuripõrn silt. Mitte hirmutada Jaana Lindu. Põrand betoneeritud.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Me saime teie analüüside vastused.
2: Aha. Kas mul on vähk?
1: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: vormjamatu, seed on kindel mats.
1: Mats, mats, mats!
2: Suurepärane!
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
2: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?

0: Hitmix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Miks? Huumor.
1: Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimestes ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganenud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigis enam midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei. Sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske jumaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevikus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keetis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistas kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsena läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid, teiste seas USA president Donald Trump, kinnitasid raudkindlat pühendumust vastastikus abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingu artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Tippkohtumise allika sõnul kinnitas ka Donald Trump NATO tippkohtumisele, et ühendriigid tahavad jääda alliansi. Euroopa Parlament peab kiiduväärseks Ukrainaga ühinemisläbirääkimiste esimese põhiklastri avamist ja loodab, et läbirääkimised edenevad kiiresti. Parlament tunnustab Ukraina jõupingutusi demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ja võimude lahususe kaitsel. Ukraina on teinud käimasolevale sõjale vaatamata suuri edusamme, sealhulgas kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Parlament ei nõustu USA administratsiooni nõudmisega korraldada Ukrainas valimised veel enne sõja lõppu. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte, kultuuri ja spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja rahvusvaheline ujumisliit välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venema ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Sotsiaalministeerium ning ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus otsivad uut lahendust, et inimene saaks vaimse tervise murega kiiremini abi kui seni. Projekti eelarve on pea 2 miljonit eurot. Lahenduse eesmärk on luua vaimse tervise astmeline abi digitaalne teekond. Nii loodetakse abi kiiremini ja lihtsamate vaimse tervise muredega inimesteni viia kui varem. Esmalt saab patsient oma seisundile digitaalse hindamise ja seejärel automaatselt ligipääsu sobivale tõenduspõhisele abile. Berliini kohus mõistis sari mõrvarista Saksa arsti 15 inimese tapmise eest eluks ajaks vangi. Kõik ohvrid olid parandamatult või eluohtlikult haiged ning arsti palliatiiv ravil olnud patsiendid. Mõrvavahendiks oli surma vannus ravimeid. Ohvritest 12 olid naised ja 3 mehed. Arst peeti kinni 2024. aastal. Kahtlustatakse, et ohvreid on veel mitmeid ning juhtumiga seotud uurimised on pooleli. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati on äikest, homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Täna suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: duo Hitmix.
1: Eesti Raadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Järve suletud selle rongijaama. Rongijaam. olge vaid, palun. Järve suletud rongi jaama ruumides toimus Balti maade jahitrofeede näitus. Ja mina kui nüüd jahihuviline astusin sealt iga päev läbi. Ja vaatasin, et võrreldes teistega kaks kuidagi pead muudavad oma kuju, tähendab, ja siis ma sain aru, et nad ei saa topised olla ja siis ja küsisin nende käest, et vaatasin, et kedagi lähedal ei oleks, et mõni vaatab, et loll hakkab topistega rääkima. Küsisin, võtsin julguse kokku, et kas mul on tegemist siis elusate loomadega ja sain jaatava vastuse ja kuna on tegemist nii minu jaoks niisuguse huvitava küllaltki huvitava seigaga Eesti jahi ajaloos, siis ma palusin, võtsin need loomad pagasnikusse täna ja tõin nad siia studiosse nii-öelda alasti raadiokuulajate ette. Ja mul on hea meel teile, kallid raadiokuulajad, tutvustada siis Saaremaa kulti Lembo.
4: Tere!
3: Ja vana hirv Eve.
5: Tere!
3: Kuidas te ennast kõige rohkem iseloomustate, mis moolest te erinete nendest teistest trofeedest ja kuidas teil õnnestus ellu jääda?
4: Noh, alguses oli see selline...
3: Vana hirv Eve räägib.
4: Alguses oli see selline pikk protsess hirve tallest hirveks sirgumiseni edasi juba tuli vanadus peale, aga siis koos vanadusega tuli ka Eesti Vabariik ja tulid hoopis vabamad võimalused käia kõigil inimestel metsas loomi küttimas. Ja sellest tekis mul alguses selline spontaanne hirm, püüdsin ennast võimalikult käisin praktiliselt kükakil, et mitte kraavist välja paista ja mitte küttidele silma jääda. Nüüd lõppes see ikkagi sellega, et korra mind on, siis esimene kord oli 88. aasta hilis sügisel, kui...
3: Te olete nii vana hirv juba.
4: Ja,
3: kui vana hirv te olete?
4: 19. aastana.
3: Aitäh teile.
4: Kus siis tänase päeva seisuga siseminister tuntud jahimees tulistas minu pihta. Ta muidugi nägi, et ma olen hirv, luba selleks, et hirve tulistada täiesti olemas. Ma tundsin seda...
3: Näitas.
4: Ja ma nägin, tal oli luba käes ja ma ei jõudnud otsustada, kas eita küljeli või roomata minema, kui ta juba käis kärakas ja tundsin puusas väikest, ütleme sellist näpistust. Aga selleks vasta luud, ma olen nii vana loom, et vasta luud ja sealt plauhti põrkastad tagasi.
3: Lembo.
6: Jah. No minul kõigepealt tahaks öelda seda, et kuldiks olen ma sündinud ja kuldina ma ka suren. Ja minu mälestused lähevad sinna vaani, kui ma olin väike kuldivais, jooksin ringi ja vanemad ütlesid, tule siia, paneme sulle nime. Mis on, mul oli üks mäng, paresti voolendi poistega, teiste kuldipoistega. Ma ei saanud aru, mis nimi ütles, järgmine kord me sind kuuletama ei hakka. Nüüd oled sa Lembo, mine mängi edasi. Jooksingi ja meil oli peituse mäng, oli paresti käsil, ma jooksin kohagi ühe puu taha ja seal oli just üks jahimees, võttis püssi ja...
3: Kas me ütleks ka nimed?
6: Jaan on nii mingi, Jaan, kohalik mees.
3: Kohalik mees.
6: Pärast ma sain, Jaan Rebane oli perekonna nimi ja talumees. Nüüd on surnud põhimõtteliselt juba, aga siis ta elas. Lähme. Ja siis ta tulistas mind. Ja see oli esimene kord, kui ma sain tunda jahimehe käest elu hirmu ja valu. Kui see hakkas ka natuke meeldima. See tekitas hasarti. Tähendab, ta ei saanud mulle päris pihta, ta nagu riivas. Ja ma tahtsin, siis hakkas nagu inimene mind rohkem huvitama. Mind huvitas, et kas inimene ongi selline kovakäpp või või saab kunagi , või saab ta pihta ka , ütleme jooksvale metssõjale , jooksvale kuldile . noh , välja mõeldud olümpiamäng , ma lugesin raamatut väga palju , käisin salaja linnas öösel , murdsin raamatukogudesse siit sisse . küünla valgel lugesin omaette ja hommikul jälle olin metsas , ma sain teada , et on olümpiamängud , seal on ka kaevikrada on , jookseb metsiga ja tabatakse , ma tahtsin näha , kas minule ka , minu pihta saadakse . mõned korrad on , kuid see on omaette hasartne mäng . ma ütleksin , ta on nagu bingoloto , mida me jälgime ka kogu perega igal neljapäeval . meil oli see aasta , kui olid piletid , see neljapäev , ma olen peaaegu miljoni võitnud .
3: ma vaatan , teil on kõrvad läbi lastud , teil on kõrvad nagu sõelapõhjad .
6: no see on treeningutes .
3: kas te kuulete nendega veel hästi ?
6: ma natuke kuulen , aga see on isa töö , isa treenis mind , et ma oskaksin pead eest ära , kui kuul tuleb , et no ikka näed , et kui kuul tuleb , siis oskad pea ära võtta ja paaril korral ei jõudnud , isal on mul suur jahipüss . ta ükskord jooksis jahimehele lihtsalt otsa , võttis püssi ära ja siis isa tulistas mulle kõrvadesse .
3: Hirve-Eve , keda teie metsas kõige rohkem näete , missuguseid jahimehi , on ka , käib niisuguseid , ütleme prominente , nimetame neid prominente .
4: oi , siin võib nimetada paljusid , no eks muidugi igalühel on oma jahipiirkond , kus nad käivad . ja noh , põhimõtteliselt võib öelda , et me oleme ikka nägupidi ka paljudega väga tuttavad . ja ma ei tahaks nimetada võib-olla nende prominentide nimesid , kes nagu ei pea lugu ausast ja viisakast jahipidamise traditsioonist , ehk siis mitu korda ma olen talvel just näite siin nädal tagasi ja jõulude paiku nendes kitsede söögimajades , kus on selline noh , pulkade vahelt , kust sa veina süüa . seal on mitmel korral on olnud üle .

0: alkoholijoobes .
1: see on solvav .
0: see on solvav , ma olen isegi nende taga rahulikult jalutanud , hinganud neile sõna otseses mõttes kuklasse . mõni on ju kukkunud lumme ja magama , ma olen läinud sinna ninaga tema kukla juurde ja hinganud . ta ei tee mitte nägu ja vot see solvav , vot see on jahipidamise juures on üks solvavaid asju , kui sind ei märgata . sa oled nagu tühi koht . milleks nad sinna metsa tulid , vot seda ma ei tea aga on ka muidugi meeldivaid inimesi , kes juba autoaknast tulistavad , nähes sind . panevad kohe siukse pikema valangu , vot see teeb südame soojaks .
2: mulle ka meenub aastatagune hetk , kus oli ka tõesti rasti Moskvitšist korraga kuuest püssist , nii et isegi juht lasi sõidu pealt . Ja noh , lasti mul põhimõtteliselt üks reis lasti täitsa läbi , aga ma sain koju ja näitasin naisele , et kas oled tina jalga oled näinud . Raputasin säärt ja mööda luud tuli nagu pärlid jooksid kuulid all maha tagasi , mul on maja ees on terve hunnik neid .
0: No, siin oli lipsas võib-olla , kui te panite
2: need olid libatsemehed olid .
0: panite tähele siin ja. Teema , vana hirv Eve rääkis , et tal on naine kodus , no ta on lihtsalt , meil metsas on ka oma ühiskond , ta on kõige tuntum feminist meil , ta on lihtsalt sellepärast ja aga me , ega me sellepärast halvasti tema peale ei vaadata . ma ei taha oma eraelust rääkida .
1: selge pilt , nüüd ma pean teid kahjuks näitusele tagasi viima , aga räägime , kuidas te tunnete näitusel ennast , kuidas te...
0: mõnus on , laipade seas on huvitav olla ja
1: inimesed käivad , vaatavad , kas
2: mulle meeldib just see , et mis ma näiteks tänasest päevast mäletan , oli käis üks muusik käis oma perega , väikeste lastega ja mulle väga meeldis , kuidas selle muusiku abikaasa ütles , et tunned sellist hirve sita lõhna . et kui igal pool mujal on selline topis , no need on ju põhimõtteliselt kaltsu täis loomapead , sarved küljes , aga meie puhul on ikkagi tunda ka sellist noh , ärme salga jah . Kuldi uriin , teab igaüks teab , mismoodi see võib tunduda , noh .
0: aga see on elu , ega kui sa ühe koha peal ka ära käia , seal vahepeal ei saa ju , siis noh , siis tuleb , mis tuleb . aga mulle meeldib ka selles ja ma olen väga palju vanu tuttavaid näinud , näiteks üks teder , kes meie metsas elas , see kõmmutati maha siin paar aastat , nüüd vaatan , näe , topis tehtud
2: vaatab silma
0: noh , piltlikult öeldes .
1: nii kena , midagi ei ole teha , ma lubasin teid seitsmeks sinna see näituse korraldajatele teid tagasi viia , lähme siis minu pagasnikusse .
0: aga ma kuul- , me
1: võib-olla ennem laske ennast siin maja eest tühjaks .
0: jaa , aga me võib-olla kutsuksime teid suvel või kui läheb jänesejahiks võib-olla kutsuks metsa , siis te näete , milline tramburai seal toimub , nii et see ega metsaelu on huvitav , tulete võib-olla minu raamatukogust läbi , sirvime Eesti entsüklopeediat , küsime , paneme kaardi peal mõned huvitavad punktid paika Eestimaal , kus käia võiks .
1: kena , aitäh teile tulemast , aitäh selle asjaliku ja vajaliku , minu arvates väga vajaliku jutu eest .
2: jah ja... , saage pihta , tahaks öelda .
0: ja saage pihta ja jahimehi me kutsume ikkagi metsa , tulge metsa , jahimehed .
1: nii head
0: tulge meid tulistama .
1: aitäh , head raadiokuulajad , me sellega meie Kreisi Raadio täna on jõudnud ka lõpule , meil on kuulata veel üks meeldiv muusikapala .
0: mis me olime täna Kreisi Raadios või ?
1: vahi . ma oma arust ütlesin . mis te mõtlesite , keskpäevatunnis .
0: ei , mul on ju kõrval augud sees , ma läksin läbi .
1: kolm minutit on veel täistunni aega ja kena , kohtume siis järgmises saates .
0: Tulge näitusele .
1: tulge näitusele Järve suletud raudteejaama vanas hoonesse , teisel korrusel .

See on NATO.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati on äikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-15 kraadi, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täna Suvereporteris . Millise sigadusega sai hakkama üks kurg ? Igatahes läks see temp maksma tuhandeid eurosid . Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi ? täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal2-s .
1: Duo Hitmix . naljanurk .
2: Öelge korra G .
3: Ha .
2: Väga hea . No nii , see näeb välja nagu tonsilliit . Ja mandlid on natukene põletikulised , sealt ka kurgu palun .
3: Mis ma tegema peaksin siis nüüd ?
2: Proua vahtrik . Liina . Teil on jäänud umbes nädal .
3: Mis asjani ?
2: Eutanaasiani .
3: Eutanaasiani ?
2: Jah , see on abistatud enesetapp .
3: miks ?
2: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat , sellel on , sellel on süüa väga ebamugav , kurk on valus , jääb üükima . mina arvan , parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt .
3: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada ?
2: Kas te teate , mis kõrvalmõjud on antibiootikumidel , jumal ? Need võivad samamoodi tekitada iiveldust , teil on süda paha , antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro . ma arvan , parim lahendus on ikkagi eutanaasia ja näed , mul on neljapäeval üks vaba tunnike .
3: Aga ma ei , aga .
2: proua vahtrik , mina olen siiski arst

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Nii, siin on nüüd homsete kodumaiste uudiste pealkirjad.
2: Sa võid ära koju minna, ma vaatan ise välismaja spordi üle.
1: Aitäh sulle.
3: Nii, tähelepanu, see just saabus. Läheb pea uudiseks, pange Merlele sobivasse vormi, eetrine on aega 5 minutit. Viie minutiga!
1: Rootsi kruiisilaev põrkas Pärnu lahe saarestikus kokku Prantsusmaa mereskautide traaleriga.
2: Ei ole võimalik.
1: Oota, kuule edasi. Laevahuku tagajärjel on sajad lapsed ja noored merehädas. Rannikuvalve raporteeris suurest katastroofi olukorrast.
2: Ei, selline asi ei ole võimalik.
1: Selde ja Aadli, kohe stuudiosse! Nii, meil on käes eriolukord, kahekesi me sellega toime ei tule. Ja teeme nii, et sina ei lähe närvi. Nii. Selde on uustal, tuleb kõik ära seletada, milles asi. Nii, esimene sõna on Rootsi, nii palun.
2: Rootsi, Sweden, Sverige.
1: S on ju mõlemas sees, viimases veel R.
2: Te kutsusite?
1: Nii, palun tulge siia, vaadake, milles asi.
4: Nii, mis juhtus?
2: Milles probleem?
1: Tähendab, Selde, kuula mind. See seal on Merle, meie peamine uudiste ankur. Ja see, mis ma sulle ütlen, see on väga konfidentsiaalne. Tal on ränk kõnedefekt.
2: Kui ränk siis?
1: No ta ei oska öelda R ja S.
2: Ootad, ma toon kiire näite. R!
1: Ja vaat selline. Ja kui seal on R, see siis see kohe nagu kraksatab kohe.
2: Aga ta nimi on Merle.
1: No kui ta vanemad valid, siis nad ei teadnud seda veel. Aga see pole praegu oluline. Asuma asja juurde. Ja närvi ei lähe. Teeme nii, et sina ka ei lähe närvi. Nii, aega on vähe, nii tekst tuleb ruttu ümber teha, nii. Teeme nii, Aadli, sina võtad esimese lause, nii, Selde võtad teise.
4: Ma võtan teise.
1: Võta sina siis teine, see võtab kolmanda siin, nii. Esimene sõna on Rootsi, no aidake midagi Selde, selle asja veel välja mõelda.
2: Sweden, Sverige. R ja S ei tohi olla.
1: No mõelge nendele, no mida ta on sünonimid?
2: Mõtleme sünonimidele, kõik, mis tulevad Rootsiga esimesena päeva.
5: Pipi, lihapallid, Ikea, istud see normaal.
2: Pipi ja Ikea kodumaa.
1: Väga hea, näed, sa saad asjast aru, nii. Nii, järgmine sõna on kruisilaev. No padje fantaasia tööle, fantaasia, nii.
5: Pidu, vesi, laev, paad, karaoke.
1: No!
5: Pralle alus.
1: Aluses on SS.
6: Peopaad.
1: Peopaad, tubli oled Aadli. Näed, ja nii, väga see teab, nii põrkama asemel me oleme reeglina kasutanud sõna põkkuma. Nii et Pipi ja Ige ja kodumaa peopaad on põkkunud. Nii, edasi, mis on järgmine sõna? Prantsus on ju järgmine sõna, ootake, see on ju meil olnud. Mida me oleme siis kasutanud? Miks me neid ei arhiveeri?
5: Pikad saiad, purjed, paretid, mütsivennikesed.
1: Eridessid ei tohi
2: olla. Peakatte tüübid.
1: Seda on juba kasutanud. Peakatte
2: tüübid on olnud, seda me kasutasime kindralit.
1: Ja või mehiklaste puhul. No paneme pea peale.
5: Veinimaitsjad, veinilibistajad, veinimejad.
1: Veinimejad sobib. Väga hea, tubli. Nii edasi. Õnnetuse tagajärjel sattusid sajad lapsed ja noored mere hätta. Paneme pea tööle.
4: Lapsed, noored.
1: No rohkem erre muidugi esse ei saa seal kuskil olevat.
2: No kuulge, miks me teda lihtsalt välja ei vaheta?
1: Kuule, ta on rahva lemmik. Temaga arvestatakse, teda usaldatakse.
4: Kuule, ta on saanud 70 mikrofoni.
2: Ta loeb lihtsalt tiitrimasinat maha, tema ise ei saa midagi aru.
1: Ja rahvas ei saa kunagi tõde teada, see ongi meie töö. Nii, edasi, suurest katastroofist, paneme peale tööle.
2: Suurest katastroofist, see on võimatu, mulle tulevad vähe ainult eri esiga lõppevad sõnad gigantsest, megalomaanilisest, grandioost.
5: Kuulge, aga kui te näiteks kätega tegu millegi väga suurega.
2: Aga kas niimoodi siis, et näiteks näitab, et vee annavad teada...
1: Jätame nii, väga hea. Kui Tiitri Maisel on niimoodi kirjas külda, siis niimoodi teeb ka nii. Selde, no kas järgmine on valmis?
5: Mereskaudid on need, kes teevad alati heategusid ja on alati valmis. Vee heategijad.
1: 2 minutit on aeg. Nii, mis nüüd on? Pärnu lahe saarestikus. Kuidas oleks Pärnu ilma errita?
4: Pänu. Vabandus, seda te vist väga ei tahtnud.
1: Ei tahtnud, jah.
4: Nii, oota, Eesti läänepoolne linn.
1: No?
4: Suvel. Lebolinn!
1: Lebolinn! Nii, väga hea! Nii, oota. Nii, siis veel saarestik! No Selde, pane peale!
5: Piirkond, kuhu kuulub hästi palju väikesi maakondi nagu Manilaid, Kihnu, kuhu pääseb ainult paadiga.
4: Juba on vaja!
1: Nii, kuule, lase jääb!
4: Nii, kuule, laste kohta ma pakun välja. Kainikud, see on... Ütleb raamat, kainikud 6-12-aastased lapsed.
1: Nii, merehäda, kuule, nüüd käib meil juba sekundite mängi.
5: Veepinna alla minek, uppumine, vajumine, lõppvee all.
2: Neid ähvardab elu lõppvees.
1: Vee all, väga hea. Nüüd on meil viimane sõna, katastroof, paneme kõik mängu nüüd. Oot!
7: Õhtud kõigile. Tänane põhilugu on, et meie Lebolinna lahel, kuhu kuuluvad väikelaiud nagu Abilaid, Heinlaid, Mainlaid ja Kihnu, kuhu tuleb liigineda ainult paadiga, on põkkunud Pipi ja Ige kodumaa peopaatelgi ja lõuna poole jääva veinima ja tema veehategijate töölaevaga. Põkkumine paneb õige mitme kümne tiineka ja kainiku elu lõppeda vee all. Veevahid annavad teada ligi kaudu katav... Katav... Oh, vod! Sää!

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: No enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
4: Jah.
3: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
4: See on tõsi küll.
3: Kas ma olen pisut neurootiline?
4: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
3: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
4: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
3: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?
5: Kusana on

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma 1000 eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 9-15 kraadi, homme päeval on sooja 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mängisin Tallinn-Moskva rongis trussikute väel Vene piirivalvurile kontrabassi.
2: Oh, see on vägev pilt, mis praegu silmad ette tuli. Ja kas see olukord oli siis niimoodi, et sa oled kuidagi enda kupees või?
1: See, jah, ma olin kupees, jah. Ja neljakohaline kupee ja seal siis ühe koha peal lebas kontrabass ja ülejäänud kohtade peal siis olid inimesed.
2: Ja kes seal siis veel oli selles kupees?
1: Orkestrikaaslased. Ma sel ajal käisin orkestriga tuuridel, see oli väga-väga ammu. Juba seal siis, kui oli 90. Lõpp, ütleme 2000. Algus, käis veel Moskva-Tallinn rong.
2: Nii.
1: Ma ei tea, kas ta enam käib või öörong igatahes.
2: Ja mis põhjusel sa siis võtsid pilli, et rõõmustada Vene piirivalvurit?
1: Vot ja seal on mingil hetkel siis selline koht oli rongis, kus öösel tuleb piirikontroll, sest ta jõuab sinna piiri peale. Tulevad automaatidega mehed sisse, hakkavad igas kupees kontrollima passe ja seda, mis seal kupees siis veel nii-öelda kaasas on, mis neile kahtlane tundub. Ja see kontrabass tundus neile väga kahtlane, aga sel ajal oli ka see, et ei tohtinud neid pille nagu ilma pillipassita vedada Venemaale ja tagasi. Ja pillipass pidi selle jaoks olema, minul seda ei olnud.
2: Ja miks?
1: Ja sellepärast, et koju jäi või midagi, ma ei tea. No mis iganes seal, mingil põhjusel seda ei olnud. See oli siuke juba selline aeg, kus vahel seda oli vaja, vahel ei olnud, vahel küsiti, vahel mitte. Ja siis nad küsisid seda pillipassi, seda mul ei olnud. Ja tegelikult siis juhtus nii, et nad ei uskunud seda, et see on minu pill. Ja ta arvas, et ma miin mingit vene vara välja ja ütles, et see, ma ei usu, et sa mängid üldse pilli. Et näita siis, et sa mängid. Ja muidugi mina, nii nagu ma olin seal öösel, trussikute väel magasid ju, eks öösel. Ja siis oligi see, et ma pidin püsti tõusma, võtsin teki pealt ära, läksin, võtsin pilli kotist välja. Ja mängisin siis sellel automaadiga relvastatud vennale, mängisin seal öösel mingi loo.
2: Aga kas siis kotist võtsid pilli?
1: Kotist võtsin pilli.
2: Mitte kofrist?
1: See kord ei olnud kofrit, sellepärast, et kohver läheb tavaliselt lennukast on selle asja nimi, aga rongis sa tassid sellise kotikesega kontrabass.
3: Aga siis teised orkestrandid siis nagu liitusid ka, et kas oli nagu siis selline koos musitseerimine või et nad ikkagi peaksid tõestama, et sa oled nagu osa orkestris, sest
1: ei, kõik ikkagi mängima ei hakkad, et see oli mu üksik selline sooloprojekt.
3: Teised kuulasid.
2: Mida sa mängisid?
1: Vaata, seda ma tõesti ei mäleta. Ma ausalt panen käe südamele, ma ei mäleta. Aga midagi nähtavasti, no
2: mingi lood ikka oskagi. Mis see loogiline oli, mida sa oleks võinud mängida?
1: No mis iganes, tuljakud.
4: Pum, pum, pum lihtsalt.
1: Jah, juumas.
2: Tuljakud. Terve vald oli kokku vahetudki.
5: Indrek, kui sa olid nüüd lõpetanud selle oma etteaste, et kuidas siis reaktsioon automaadiga mehelt oli?
1: Ei, siis läks kõik hästi, siis ta surus keppa ja ütles, et okei, ma nüüd usun ja läks minema.
3: Aga see oli siis Venemaa piirivalvur siis?
1: See oli Venemaa piirivalvur.
3: Ja kas sa mäletad ka, kuidas sulle teed serveeriti seal rongis?
1: Seda muidugi, igasugu muid asju ka sealt sai osta heid.
2: Teie tiim.
6: Mina arvan, et see on väga usutav lugu igatahes. Ja ta rääkis seda võrdlemisi veenmalt, nii et mina arvaks, et see on tõde.
3: Ainukene asi, mis nagu vastu karva käib, on see väikene kotikene, kuhu selle suur kontrapassikene siis nagu sisse läks. Sest keel pilli. No ma ei tea, sellel on ju mingisugune konkreetne põhjendus, miks ühel kontrabassil on kast, mitte kotike. Ma ei ole mitte kunagi näinud kontrabassi kotikesest.
2: Mina jälle ei usu, et oleks sellise vea teinud oma loos. Ju siis oli mingi kotike.
3: Et see on nagu pool-pool. Ma tahaks uskuda, et see on tõsi.
2: Kuule, see on väga lihtne. Jaagup usub. Sinu poolt tuleb pool uskumist juurde, minu poolt tuleb ka pool või kolmveerand uskumist juurde. Nii et me usume.
5: Usuvad. Usume. Nii, Indrek. Kas need aluspüksid olid jalas, kas kontrabass oli seal ees varjamaks sinu meheliku keha ja kas see kõik leidis aset või mitte? On see lugu tõde või on see vale?
1: Jah, need trussikud olid ja see tõde on see lugu.
3: Äge lugu!
2: Ja trussikute kohta me ei küsinud mitte midagi.
1: Ei küsinud,
4: jah. See on märk sellest, et kugule. Mina ei tea seda lugu. Kuidas sa seda mulle rääkinud?
5: Tasus tulla saatesse. See on nii palju
2: tunne oma meest.
4: Ja siis kommentaariks tegelikult see ei ole kontrabassi kotikene, vaid see on ikkagi selline tugev kott. Et see on ikkagi päris, et on olemas ka kontrabassi kott.
5: Kotikene. kotti . kõlas uskumatult , ent poolalasti performance Moskva rongis on tõesti toimunud .
2: Vau .
0: see on raadio duo .

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg. Karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Duo Hitmiks, huumor.
5: Tere! Mina olen anonyymsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
6: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: aitäh teile .
2: palun . tere .
3: ma palun preservatiive .
2: mille jaoks ?
3: mis tähendab mille jaoks ? sealt müüge .
2: ei müü .
3: mis mõttes ei müü ?
2: lihtsalt ei müü . Öelge enne , mille jaoks ?
3: ma ei taha lapsi saada .
2: aga mina tahan vanaemaks saada . kuidas sa poiss sellest ükskord aru ei saa ?
3: ema , palun müü .
2: ei müü .
3: ema .
2: ei

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Pärast kuid kestnud turutuid läbirääkimisi jõudsid Eesti erakonnad üksmeelele, et uut presidenti polegi vaja valida. Selle asemel hakkaks Soome president täitma poole kohaga Eesti presidendi ülesandeid. Valitsuse sõnul sündis otsus pärast seda, kui selgus, et erakonnad suudavad kokku leppida kõiges peale presidendi kandidaadi. Kuna Soome president on Eestis nii kui nii kogu aeg külas, siis oleks ametikohtade dubleerimine ebamõistlik, on erakondade esialgne ühine seisukoht. Uue korra järgi viibib Soome president esmaspäeviti, kolmapäeviti ja üle ühe reede Kadriorus ja ülejäänud aja Helsingis. Põhiseaduseksperdid juhtisid küll tähelepanu, et Eesti president peab olema sünnilt Eesti kodanik ja presidendi valib riigikogu või vajadusel valimiskogu, kuid poliitikud kinnitasid, et kui kokkuleppe piisavalt kõigile meeldib, siis eks põhiseadus harjub ära. Valitsus on kiitnud heaks ka kriisivalmiduse kava, mille järgi peab iga Eesti elanik suurendama oma keha kaalu 2% kuus, kuni on saavutatud 7-11 kilogrammine strateegiline rasvavaru. Praegu on eeskujulikud varud olemas pea 2/3 inimestest, aga hulganisti on neid, kes on ideaalkaalus ja seega suures ohus. Ametnike hinnangul on inimese enda küljes olev energiavaru kõige kindlam kriisivaru, sest seda ei saa elektrikatkestus ajal ära süüa naabrid ega viia minema paanikas ostjad. Seaduse jõustamisega lõpetatakse kõik ideaalkaalu propageerivad kampaaniad. Mitmed suuremad spordiklubid on juba teatanud ümberkujundamisest tordiklubideks. Esialgsete prognooside järgi peaks Eesti saavutama vajaliku riikliku strateegilise rasvavaru juba järgmise aasta lõpuks. Valitsuse täna hommikul toimunud kommunikatsioonialasel pressikonverentsil räägiti aga selgeks mitmed viimase aja kommunikatsiooni vead ja segadused. Seal hulgas sai selgust heidetud maha vaikitud lahingudrooni juhtumile. Kokkuvõtlikult võib kõiki kommunikatsiooni vigu põhjendada ametnike pühendumusega teha head kommunikatsiooni. Selleks korraldatakse viimasel ajal palju kommunikatsiooni õppusi ja ametnikud on kogu aeg õppustega hõivatud, mistõttu ei jäägi päriselu juhtumite kajastamiseks praktiliselt üldse aega. Positiivne on, et kõik riigi ametkonnad teavad tegelikult, kuidas õige kommunikatsioon käib, kuid pole seni selleks lihtsalt leidnud vaba momenti. Ja operatiivtöötajate töömailt. Politsei sai Tallinnas eile kell 9 õhtul teate, et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakanud möödujatel isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sündmuspaigale saabus, näitaski mees eeskuju ka politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise eest 2 tundi pärast siiski välja visati. Ja lõpetuseks, möödunud jaani aeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt. Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega. Raskema juhusena tuli eile aidata 46-aastast Viljandimaa meest, kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest. Meedikud toonitavad, et kõik Eestis elavad liblikad ei sobi õlle kõrvale ja neidki, mis sobivad, ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki mitte. 3 kilogrammi päeva paabusid nagu abivajaja puhul hiljem välja tuli. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Algorütmiks huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: pühendust ka .
2: Hiljale , jah .
1: kust te teate ? Mind lollikest .
2: palun .
1: Oita .
2: Raivo . jah , ma teen selle korda . kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist , kuhu te pühendust soovite ?
3: jah , mulle meeldib Moosese esimene raamat .
2: see on Vana Testament , lollakas .
3: vabandust , ükskõik
2: siis . ei ole midagi , ega see ei olnud ju niimoodi , et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks , ei olnud niimoodi ju . ei , oota , mind löödi risti või ? jah , ikka mind löödi , oli nii , oli jah .
3: vabandust , jumal , ma läksin nii närvi .
2: mine räägi seda kellelegi , kes kuulata viitsib . järgmine .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuule, Tell, tead, mis ma ütlen sulle? Jaa, jaa, sina narts, jah. Tead, ära olu nagu mingi eit. Tead, hea küll, narts, oota, mul on teine kõne. Usaldustelefon, kuule, halloo. Mida? Oota, keda sa siin hirmutama tuled? Mind või? Kui tahad, siis hüppa, trussik. Jäta mind rahule. Oota, oota, oota. Narts, narts, võtta seal veel. Tee, mis asja. Tee, mis tahad, aga otsusta ära, eks ole. Ma ei viitsi päeva läbi siin passida.
2: Kas keegi helistas ka?
1: Ei, mitte keegi helistanud.
2: Oh, ongi hea. Tõepoolest suur aitäh. Ma jään tõesti tänu võlgu.
1: Jaa, hakka palun siia allkiri ka, et võtta saadetise kätte saanud. Mm-hmm. Kena päeva.

0: Duo-Rytmix Huumor.
1: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega. Tuleb inimsööja tema ja keelab oma lapsi. Lapsed, toiduga ei mängita.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Ma ei tea, see on ikka liiga suur.
2: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda.
3: See on nüüd valge kuld, suur 1-kraadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljantid.
1: Nii ilus.
2: Eks ole?
1: Oi, aga see ei tule ära enam.
3: Ei tule ära?
1: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule, no. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
3: Meil on palju tõhusam vahend.
1: Mis see on?
3: Sõrmuse hind.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli pois, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere! Kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised. Uudised on tegelikult nii hilised, et ma isegi ei usu, et meid keegi vaatab. No kuulge, missugune normaalne inimene vaatab uudiseid 3 öösel? Aga no, meie toimetaja sunnib meid siiski eetrist tulema. Seepärast teeme nii. Lõdvestume ja lihtsalt põõname. Ja kuulge, kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama, siis ma ütlen teile, suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi. Nii et, tead, lihtsalt magage.

sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78. Vents, oled õigel teel.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, ongi kõik.
2: Väga ilus töö. Mulle meeldib asja tehtud.
1: Aitäh.
2: Aga ma ei tea, korrad asja kokku ja lähme laiali.
1: Oot, peremees, aga raha?
2: Asja, õige, raha või. Kaua sa tööd tegid?
1: 3 kuud, nii et 5000 eurot.
2: 5000?
1: No ma praktiselt elasin siin.
2: Siis küll, jah. Palun. Nii, 4000 korter Kadriorus, sa elasid siin 3 kuud, see teeb 6000 eurot. See jääb mulle 1000 valgu.

0: duo hitmix huumor .
1: Politseinik aitab joodikud püsti ja küsib . Kas te võiksite mulle palun kirjeldada teid löönud inimese välimust ? Aga seda ma ju tegingi ja juba ta andis mulle vastu hambaid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
2: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ostkassas. Mina pean.

Mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
2: Ei usu.
1: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule, mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini ja iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid ja nii päevast päeva. Ja ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sina oled Quasimodo?
2: Joo, mina olen kiriku kellamees.
1: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
2: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
1: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
2: Ei, ma olen koletis.
1: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
3: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
2: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
3: Ei või ikka küll.
2: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
3: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
2: No aga kuidas siis?
3: Ära tule vähemale.
4: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole
3: musik. Aga mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
4: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
3: No ma ei passi vähemalt, kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
4: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

0: Kosmiks-huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Poisid, viimane veerand aeg on jäänud. Kuulame nüüd tähelepanelikult. Ühesõnaga, kaitses seisame, lähme maale kaitse peale välja. Ja sina, Ark, seisad siin kõige tipus. Aga kui me lähme ründes, siis Sukk, sina oled siin ääre peal valmis. Täkk, sina küsid kohe palli siia. Argo, sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alas, siis sulle sisse lõigata. Siis tuled sina, Täkk, külje peale, paned siit katte kattest, jooksed välja ja Sukk, sina oled kohe siin valmis, all küsid palli ja olemas. Eks ole? Nii, selge. Läksime nüüd. Noh, milles asja on? Miks te ei liiguta?
2: Me ei tea, kuidas siit garderoobist välja saab.
1: Näed, see on niimoodi. Sina istud praegu Sukk siin, eks ole? Täkk on seal, Arks on siin. Kõigepealt sina liigud siit lauani, siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu saalini. Taavi, sina liigud Argoni, võtate käest kiinni, liiguda samamoodi siia, kus see kraanikaus on. Kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni, ukse juurest läheb tee saalini.

0: Rytmiks huumor.
1: Rong ja kupe ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Alustame siis töövestlusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist, kui sobib.
2: Laske käia.
1: Millal te sündisite? Tiit.
2: Ei, ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa, seda valikvastuseid.
1: See ei ole valikvastustega küsimus.
2: Vabandust. Mis see küsimus oli?
1: Millal te sündisite?
2: Umbes 5:30.
1: Kas te võiksite täpsustada?
2: Hommikul.
1: Tore. Aga mis päeval?
2: Vastlapäeval. Täiesti kindlasti vastlapäeval. Ma mäletan hernesupi lõhna.
1: Ei, ma mõtlen, mis teie täpne sünnidaatum on.
2: See sõltub kellelt küsida. Mu isa väidab, et 65, ema väidab, et 74. No, mina usaldaksin ema rohkem, sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje. Kui tegelikult kui ma mõtlema hakkan, siis oli ta mu kasuema, nii et ma ei tea, kas ma mingit jälge jätsin.
1: Kas teil sünnitunnistus on?
2: On, aga ma ei oska seda lugeda.
1: Miks?
2: No, see on Senegali keeles.
1: Kas te sündisite Senegalis?
2: Ei, küll aga mind siia ilma aidanud arst.
1: Aga võibolla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle.
2: Jumal tänatud, need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud.
1: Oma tugevate külgede alle te olete kirjutanud biitseps.
2: Jah, mul on tegelikult ka väga tugevad reied.
1: Ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud?
2: No jah, mul ei ole mingeid nõrkusi. Kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta?
1: Kuidas palun?
2: No, kui sa lööd nägijat, siis ta lööb vastu. Aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi, siis ta lihtsalt vehkleb sul kättega niimoodi ja sina saad vaikselt naermugistada. No muidugi, mitte häälega, sest nad tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki.
1: Meil töötab siin nägemispuudega sekretär.
2: Tore, mulle meeldivad väljakutsed.
1: Aga selle intervjuu jätkamisel pole vist enam mõtet.
2: Te tahate öelda, et ma sain tööd?
1: Ma tahan öelda, et ma pean paluma teil siit lahkuda.
2: Kas ma saaksin teie koduse telefoni numbri?
1: Ei.
2: Aga teie mehe oma?
1: Välja.
2: Ma tahan ainult öelda, et mulle väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga meeldis teiega vestelda.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Nonii , laske tulla , mis meil selleks nädalaks on ? Marilyn ?
2: Sepa tragöödia . Evelyn jäi üritusele hiljaks .
1: Väga hea .
3: Imepärane tselluliidi ravi . Amputatsioon .
1: Super .
2: Shopping . Tee multiorgasmini .
1: Väga hea . Ja ?
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda .
1: Väga hea .
4: Šokifotod . Strippar Marko püksikutes .
5: Mul on veel .
4: Sinu esimene orgia . Juhend teismelistele .
1: Väga hea , läheb trükki ja nüüd lõunale .

0: duo hitmiks huumor .
1: ema ütleb Jukule , lõpeta juba see keksimine . Juku keksib ikka edasi . ema ütleb uuesti , no kas sa lõpetad juba selle keksimise või ? Juku keksib ikka edasi . ema karjub , lõpeta keksimine , muidu saen sul teise jalaga otsast ära .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Müügiarv üha kasvab. Me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud, nii et jätkame samas vaimus. Mis meil sel nädalal on? Marilin.
2: Televiira käis kalal.
1: Super. Tiina?
3: Eerik-Niiles Krossi tõotus. Igale Aafrika lapsele oma kama pall.
1: Super.
2: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet.
1: Kui hea, jah.
3: Eksklusiivne võistlus. Võida endale üks Britni lastest.
1: Fantastiline, Liina.
2: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney?
1: Kui hea. No nii, see läheb trükki. Ja nüüd lõunale.

0: Rytmix Humor.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.
2: Till I can get my satisfaction.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Proua Ojari , ma saan aru , et teil on praegu väga raske . On väga väike võimalus , et teie mees tuleb koomast välja . Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele . Jutt käib elundidoonorlusest , olete sellele mõelnud ?
2: Ma tõesti ei tea .
1: Lihtsalt meil on siin üks mees , kes vajaks peenist .
2: Peenist ?
1: Jaa , üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise . Aga teie mehe peenis on kuidas seda nüüd öeldagi , väga muljetavaldav .
2: Tõesti ?
1: Nojah , selle mõõtmed on ikkagi pehmelt öeldes üle keskmise .
2: Aga õigus , tal on keskmisest suurem , ma olen näinud fotodelt . Ma olen kuulnud ilmselgelt , ega mina ei tea , mina ei ole seda kunagi silitanud . Ma ei ole midagi teinud .
3: Vabandust , aga te Indrek Ojarist ei räägi , sest tal on tõesti suur .
4: Väga suur .
5: Hiiglaslik .
1: Muidugi on väike tõenäosus , et teie mees tuleb koomast välja .
2: Lõigake maha .

0: rütmiks huumor .
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi , et iga pere , kus on 5 või rohkem last , saab tasuta maja , tasuta auto ja 10 000 pangaarvele . ja kõige huvitavam oli see , et kui valimised läbi said , oligi nii . iga pere , kus oli 5 või rohkem last , sai tasuta maja , tasuta auto , 10 000 pangaarvele ka veel . ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last ja naine hurjutab meest . No oleks teadnud , et need valimised ja poliitika selline , oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha . ja tead , äkki ühel päeval naine tuleb koju , nägu naerul , silmad säravad mehel kaela ümbert kinni . tead , mis poes naised rääkisid ? Naised poes rääkisid , et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse . Sul on selle naisega 6-aastane poiss . No ja et ruttu , no miks peab laps elama ema juures ? Laps võib elada isa juures . Naine ütleb , et mul pole selle vastu midagi , las elab isa juures , mine too ära . No naine nõuab , mees läheb linna , 3 päeva pärast tuleb koju , 6-aastane poiss käe kõrval , teeb ukse lahti , seisab poisiga ukse peal , naine istub laua taga , joob kohvi . mees küsib , noh , aga kus siis lapsed on ? Tead , neil käisid ka isad järel .